Abdullahi Babassar ci ndar dafa doon ko xamne dafa yag liggey ci tolu l'islam ak tolu serigne bi formé won na ño xamantene li ñi jang tubab amon nañu originalité te teyé sen diine. Deug la dafa yombal liggéey bi kon suma ndokkeele Serigne Abdoulaye Bambassar suma ko ndokkeele rek ñeneen ñëpp dinañ gis seen bopp ci biir dafa mel ni bi loolu sosoo ci université